Ere mamedi ke nke pina etla ka Melody Community Choir ba re izintombi ha ke khutla mono mamedi ke tla onkela Valkoristas ba re Haye Shabville. Hello.

ena he mamedi pina e gethuwe le ho ratwa ke wena mme ke le buile haholo batho bohle ba ntseng ba ngollala etsa ka monaka life mapaseka Peterson ke a le bohahle ka moka Witbank maope kabelo ke le buile haholo hle moratuwa waka ke a thaba ke buisana le lona ka tsela yena ke le buile le wena kwena seloko ke a le bohale bulebu ke le buile moratuwa waka ke le buile le wena ganggang kola mboyani ke a leboha zigo da ke a leboha hle aleta kwetle ke lebuile wena ngwaneso dikeledi di haze ke a leboha hle malifu rifilwe ke lebuile udi mahlora ke a borobedi tshebeletso ke a lesedi ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa tsa gore ya borobedi di balwa ke ntsane rantwa.

0: Nna ne ke batla ho ruta ho roka ha ke hola, ke tsebe ho roka dikatiba, ke tsebe ho roka le mose. Nna ka lebitso ke Letlotlo, ke dula ka mona Gauteng, ke bala grade 5A. Sekolo sa ka ke Ditawana Primary School.
1: Hello, Tebu, ke itumetse palo ka mona ka Monyakeng Wesselsbron. Nna ke qadile ke ithutile ho roka ke ntse ke le monyane, le teng ke roka diaparo tsa dipopo ka crotch. Ha ntse ke tla ke hola ke na 9 years, ka ntse ke tseba ho roka dikausu tsena tsa mariha tsa diulu le tsona dikatiba, se ke tseba ho di roka. Ka letsatsi nna ke kgona hore ke roketse bo ma 7 and le tsona ka mebala e fapaneng. Ke rutuwe ho roka jwalo ke nkgono wa ka, a nrute ho roka ka crotch. Ke a leboha.
2: Se Ditau, nna lebitso la ka ke Bokamoso, fana ka ke Motshabi. Ke kena sekolong Newville Primary Farm School, ke bala grade 5, ke dula Ventura.

0: gore rona ha o tlong golo e bile taba e ka nna ya o tanya le lapa la hao o tlo henda
1: o rentse di
0: e tsa jwale le nna ke a bona kae kae mona teng ke le phoso ba ho ja tlo ke u jwetse di ntho di ka di sa fihla mona mo di nteng ho tlo le tshe
1: e ba tsa ka di a e
0: bona ke tshwara
1: e ka rona le ditaba o tseba hantle mo mapa ke lenteng squad bua taba tsa hao gudu
0: nna ntate wa ka ke kopa hore ke se wa nkwatela hobane nna ke bua eo ke utlwileng wa utlwa batho ntse ba bua ka ona surprise
1: bua squad
0: utlwa hefe he ha ke na nnete ba yona
1: ke ntse ke re o
0: empa he ke na hore ache hloka hore taba ena oe
1: a ko bue hle sekwati ke tshwile ke moaka mane
0: ke ena he nna keum mare ba re gore mosadi wa mmapakiso o na re le bentene ndate
1: benten
0: sadi motlhomo o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: a ko go squad mmapakiso wa ke se ikgwetsa ga e fela jena o ya monneng
0: wa tseba ke nte ga ke rongkgobe ke re motlhomong ga o kamosheba go motho enonong go teng o tha le ena te o ka fumana teng
1: e wena squad ke mang yena motho e o bitsing lebisae ke motho yo squad
0: nna nta ke utlwile batho ba re ntho ya mapakiso le kolwane a ena sa
1: oreng
0: di sana ke a bolela go thwe mosadi eno wa gao nate ga a fe koloing ye ntha ntšha-ntšha ya kolwane ee
1: mapakiso a ka etsang ka kolwane lesaleo le sa tsebe go tlhapa ga se nne taba ena
0: sekwaa
1: ga se nne
0: tsamaahe o lo ipusa ena kolwane gorena mosadi wa gao kae motlhong o tla fa nnete ya ditaba he gora o kae o seka tlotlhoa tenana mona ganthe motho na moo a leng tu e o
1: tlileneonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mana o entseng kgetlhoena yona a ga ke bona re tlo kgona gotswa go yona
3: jwangmy love ga o tlhokagale o dule o ntse o
2: gotsaeomo
3: a kere ke a tse bore ke ntse fopo sentse ke talele diphoso ka kere
2: bona he tloko ba teng ke na boba gore ga o patele o le moo le nna a ke tsamatsa teng mona batho ba nkwatetse bana ke jwang jwang e re ke ne ke o rontse ntho tsena kao fela e o le bana ba tlile mona ba lemalo ba mona ba sekolong mane bana bangwe ba bua gape ka bona sekolong wa nkutlwisa
3: ke ne ke tlatsang goba o ja le wena lerato wa seke wa beya dinepetse o marang re ka be se mona mo releteng gana jale e ke bua nnete nnano gape ke ne lo sechesa nyama yaka silas a seke a rekise dishere
2: jalo o blame nna odima ntho ena kao fe e o blame gore ntho tse kaofela di etsae lebaka laka
3: lerato gape nagane gantle matana a qadileng tsentle ga se wena a be dinepetsang ma batho
2: bae
3: jo le mplee o ne o letse gore nna ke emela ke shebelele ga silase ya ga
2: dikgweboka
3: dišhere kgwebo yaka ke ne ke tlale go etsa ntho e nngwe lerato
2: olekile a ba batla ge qatho e qalong morago mo eteng gaere because motlho mo le nna ke tla fumana diarabo tsa gorena wena o dinepetsa mmabatho jalo ke di batla eng founu ya gago ga tle re bue ga re qalong mo e qadileng
3: lerato
2: gana
3: jale kere ke o bolelele se se o batla go mpolaya re tlamedishebisana ora re phela jwang re ya kampele rato re ke ne ra gotlela
2: gotlhemax ga nna ke re hetle re ere gotlela ga o batle go na le bothata
3: mame ke a tsebo rena qadile ntho kao fela itse go wena ke kopa tshwarelo ke kopa tshwarelo ke re gona jale tena re tshwanetse go sebetsa mmogo lerato e fete taba e
2: ke dumelana
3: yes
2: fela he re tlotlea kae gore ntho e e le en go batlile se o batle a kena tromong ga o sheba gantle ga o e shebisen
3: batsewa ke naga taba di le tea ke wena fa nthusa motho ke mona mohatsaka
2: nna
3: please
2: ke tlo thusa jwang ka kgona go thusa
3: ke nagana gore man lera a ke selase ga o kwatela wena so
2: kwatela
3: eya kopa ore wena o nkele go o le nkopela reelo oe o kgone go bona gore gape
2: oaileaaxaaxo batla seele a le bola
3: no
2: ba tsebe ntanete betsa mma batho tse mo kwatisitse le nna o ntsang kwatisa se gore ga nkwatela
3: selaano o bolae ga o a etsa lefa ke re legato nna ke tseba gore wa tseba kore ke a mo tshaba ke tshaba loko le ena man ke utlwile gore o galefile o galefile ga bokotlhoo gampe
2: jale mpolelee o tlo ita go fitlhelane bonyane ga re ne re le babedi ga e le babedi go tlabe
3: tenge semo ke yang teng

0: meleko ebile le setlhogo kore ga le tsotele maphelo a batho nix le itšhebetse fela lona modie ga nka kašwa fela o tlo ntseba o tlo ntseba gantle ke a o bolelela
1: ke tlo tseba jwa moswele a ke go tla moswelke
0: tla lepokele ne ke tlo lesua ke a le bolelela ga le ntsebe gantle le tlo e patala ntho e o le entse modie ke a le bolelela le tlo e patala
2: nna ke re go wena ga ne ke le wena ke ne ke tla matha gobane ka nnete apesile se ke eo tlho o mathetla go ba leye lefula gao kile eo o ka emela lefi wena
0: seka batho jalo wena seka batho jalo
2: ee baptimax gore le dietsa le ditshaba

0: ke sitwa le ho ipuelela ke ne ke tlo bontsha mona bo tie
1: ke nyona ndu
0: bula mono she
1: ire ke bula ke bona mo ke hela manna reng
0: mhm
1: o isa reng ka jwa le wena fanye
0: kai a ke re ke a tsiba hore ha ra di kopana ya ka le sipati e ke hloka setso ya hao ha ile mona ka nnete ke nkile qeto ya gore ke batla ho monyana
1: Ayayayay, butle fane, butle. O tla boetsa phoso e kgolo haholo bophelong ba hao.
0: Phoso ya eng?
1: Bona, nke ke ka baka o dumella gore o wele letamong ke ntse ke o shebile ngwana mme le kgale.
0: Why o sa batle ya ke nyala seipati?
1: Bona, wa tseba ga ke tsebe o nna nka qala kae fane man. Fela ke kopa o nkgolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seipati.
0: No.
1: Tswa o duetsa ngwana mme.
0: Wa tseba ke tlile go wena bona gobane ke o tshepa brother Biggie. Make me understand ke tla mamela keletso ya gago o mpolelele gore gobaneng o le kgatlhano le ga ke re ke nyala seipati.
1: O lokile he ke ne ke sa batle go o bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go nkutlwisa botlhoko
0: he banna
1: kapa gona o qabana le wena ngwana mme
0: o nkutlwisa botlhoko bua brother Biggie bua ke kopa o se ka tshwenyega ka nna ke mogolo a ke le mokana o re o e tsala jwang
1: ke kopa gore o tsebe gore le nna e ne se maikemisetso a ka gore taba mfuto o jenana e etsagale
0: heban ke na tabeng he o tlwelele o nna ntse o tlhatha kwana le kwana ke kopa o bue
1: ga gona tsela e nngwe yo nka o kore e nka o beelang yona wa ke tsebe o nang kareng empa nkeke ka o tlogelela kapa ka etsa ka o tlogelela ngwana mme gore o etse phoso ke ntse ko
0: ke kopa o bue tle please
1: all right ko wena a batlang gore ke bue kolokile fane ke a bua he mamele ke robetse le seipati nakong yeo mapalesa a neng a le selo hela manna o nkutlwile gore na a kereng ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
1: bua le o tholetseng ke eng o sa tlo ntwantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelelane
1: hela le ha go le jalo mona ke ne ke sa lebelela gore o thole fela jenana gore tu molato wa keng
0: ga ke a thola fela wa bona ba re a gola re golela go di bona but taba ke gore ke ipotsa gore ngwana eo seipati ya mo jereng e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
1: le nna ke potso yeo ke ipotsang yona bosiu le motsheare yeo ngwana mme
0: ke kopa gore o nketsetse favor brother Biggie
1: ko mametse
0: ga ke gane ke imetse gona jwale fela ke kopa gore o nketsetse favor ya gore go se ke gwa ba le motho ya tsebang ka tabena go se ka ba le motho ya tsebang gore moleletse
1: olotlwanyena
0: seipatia ke a tseba gore ke a tseba ka tabena please ga e ba seipati o nana gore o tla nketsa ntho eo puleng a entseng tsholwane o tlameya go ithuta gore nna ke habofane ranteng ke tlo mo rutela ba bangata
1: so bua gampe o tholwaneskapa wa morathe mona ke a o
0: kopawa tseba keng ebile lefu lefu is a very easy way out I'm not gonna do that seipati o tlameya o sotleya brother Biggie and I'm telling you ga ona motho a nketsang jena nna never
1: o mo etsang jale mono mo etsa
0: ke batla sale a sena letho ga ke qeta ka ena mona le custody ya poulo ke tlo enka a sa tauwe ke lerato jena I'm telling you ga ke qeta ka ena mo kore o tla ipotsa kere gobane mmayane ya mobeleya bona ke se ke last man standing man of the match motho a sa fumantsweng re kate nna ga ke bapalelwe I'm telling you
1: banna o
0: ke tlo etswa ke nna ke mosadi mosadi nna ga bo fane never oh.
2: Ai, e ka re di tla ba mpe ha ranti. He? Se fetu ke gaolo e latelang ka moso.

0: Parelo mo mapaki so se.
1: Mo
0: tsa ke go jwetse 2016 hwana mo. Ke ona taba yona ya ana di yabo e no utle ka ona ho nna mohlamone.
1: Re nna we.
0: Ha.
1: O no sa tsebi go ka tsatsile lengwe tlatla o solo phantse di eta ka mo. Di etsa di yabo. Di etsa le le mpotla kana ne mo sa di yabo.
0: Mo mapaki so hle. Ke ne ke re ke tlo utlwa ona na o ntsona le kgahlo ya tsona na.
1: Wa tsa go bulela Silas. Botata bo ke bone ka ona le bona. O na le sebete se fetang le sa tlouka boholo o bapalela go batho se ke o tlhokometse ga golo o bonang ma batho ehile wa tsunkana a wa tsunkana ke eng e seng e fetoile go tlo mpotsa gona ke na le kgatlhego a ke gone o bona mosadinyane wa gago o bona gore hehe e ka ba o nona nanka oka buisa ka
0: enna wa tseba ke a dumela gore o ile wa bona koranta maobane gore na Max o nkentse mme bonakere Max ga ke sa batla letho sa Max go ipone se ke sebetsa le ene ga e kgona mme motho eno o mo bebe ne ke sa nagana gore Max a ka nketsa ntho e jeng ke mokgone ke batla go sothapela gae
1: jale o ntlele ka ntho e ntšha ga Max wa gago e le ya kgaleng a bodile o bona fela go tshwanetse o tle go nna moo o nagane gore segole sane se mmapasiso ke sone se tla gona go sebetsa le Max gobaneng o nagana jaloboka ganyane
0: seng jalo mo mapakiso ga ke re bale Max ga o tlwaela ga kalo mme ga ke dumele gore ntho tse jalo a ka o etsa tsona
1: mmeseko
0: kopa o direke ke tlhoka tšhelete ga nka ipumana fela ke tloile pela Max ke ikalele kgobo yako le pele mma batho a mpolelela gore ga ke sebetse ke dutse fela lapeng mang ke a kopa mmetlhe
1: monate wa ga motho o ne o qeka motho a gana o qekiwa jele e le ena a gutlang a tlo o qekisa ka bo madimo a be ya botuaka le ga nka ba ka batla go o thusa kere mogauteng ba thuso ga iyo nna matsatsing a ke santsane ke na le mathatanyana a ntseng ke le ka gore ke tswe kapo ke bonna ditswa jwakaga tšhelete yona ke na le yona fela
0: okay ga re etse tena hemme gabe o na le mathata a tšhelete nka o fa tsona ka theko e tlasenyana fela ga nka bona fela se ke tlile pela Max ke a o kopa tlhemme please mme mapakiso
1: o tsaya ke eng ko jetse Silas kabele e kare o batla ke tšhentšhe menagano fela ko bolele ke bone ka ikentse ka gare go na le nthonyane nngwe ke sa e rateng mo neng ke tsagaletseng ka tšhelete eya wa tsaya ke jetse ga ke kgobale le bosiu ngwana tuo ko jetse kore ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya ke eng Silas jo nna go tshepa motho ko opa ko
0: thanongwena
1: ke utlwa sentse ke sa o
0: tsheeboa mpolelele gona go etsalang ke bonnang ke keng ka o thusa na
1: o nthusa kang o nthusa ga o na leng o tla o ntse o ganna matso a ga o ka nthusa ka eng wena nka se kgone go jwetsa motho ofe kapo ofe bothata bo ke nang le bona Silas kere le monna ka potlaki ga ke batle gore a tsebe gore kgetlong lena ke ke nka ga shwamashwamane e jwang he ga le monneno wang kgalemelela go rata tšhelete fela bonneteng ka nnete ke mang a sa e rateng gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba e rata go feta
0: nna
1: kampankenya ka gare wara ke tsholo jalo o tsa keng
0: mme
1: ke nagana gore ke mpe ke kopane le motho eno e a nkentse ka ga mathata tsone
0: gantle mme mapakiso o bua ka
1: mangtšhelete e teng fela a utlwa botlhoko bo ka moke
0: a utlwa mme mpolelele fela gona o bua ka mammeso
1: la motho ga le bolelo fela Silas fela he kore o ntshosa golo baneneng wa itatola go ke yana mphileng tšhelete empaya ga re tswatabeng tseo hai o na le mathata ke nnete a
0: mangatatshepa
1: go tla fumana motho ntho ene gao le Max ka yona e botlhoko fela e ke ba ba botlhoko jele ka e ke nang le yone o kile ona o na le tšhelete fela o sena thabo
0: empa fela a o le jalo mme mapakiso ka nnete ke a lewa mmetlhe wa tsewa keng go bua nnete fela ga ke batlo ipumana ke le toronkong ke mogone ke sa batlo ipumana ke shabane le Max tseno gobane ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela a bone go seo kena motho mane tšhesa nyama e le motho a motšha a tla mo bolelela gore ke rekile diabo tsa Silas ache mme ke ke leboile he tanke mme mapakiso
2: tlile go bonagala gore o ne ba palelwa tšheleteng yaka mona ketsi mona go santsaneng go tlo swa ba bangata kebolele
3: bosaka mongaka Thabiso yena o ntse a phela mare
2: ke eng o mpotsang yona wena mona ke tsebelela kae gore na Thabiso wa phela kapa o ngaralletse mo ateng
3: a ke re ke gobane ke utlwa gore o santsaneng go tlo swa ba bangata and ke a tseba gore Thabiso ke yena o tsweng tšhelete ya gago mongaka
2: go tlile jwang gore o fe Thabiso a ikarabelele tšheleteng ena ya projecte ena gobane nna ke seile wena gobale ke tshepa wena monna
3: o bona mongaka go ne o le boima bra mogala gobane ga o qeta go tsamaya mona mosebetsing monana gobanne ke setse ke le mone ke bona ke imelwa ne se ke bona le boikarabelo bonana bo le bongata golo odimo a ka monana ya ba ke nagana gore Thabiso ke ena o tlwisitsang project enana.